0: B-Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Marketing. Moka Komerc Visoko Donje Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesenje kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila, dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima, mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji Radija Brezza. Petak je 2. oktobar i trenutno je 7 sati i 6 minuta. Nadam se da ste se naspavali i odmorili i da tu negdje miriše jutarnja kafa, a možda ste i već i popili. U svakom slučaju, to jutarnju je posebno posvetite pažnju. Kažu da nijedna nema ukus kao ona. U naredni 5 sati se družimo, slušate vijesti, zanimljivosti i možda korisne neke savjete koje mi je to odaberemo onako jer nam se doimaju interesantni. A naravno čeka vas posebno odebran muzički miks. Mi polako krećemo, a vi ostanite s nama jer najbolje vas tek čeka.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 14 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi vremenska prognoza. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magli. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. A u naredna tri dana, u subotu i u nedjelju, možemo očekivati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti nešto magle. Dok u ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Biometeorološka prognoza kaže da uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilno vrijeme većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti sa odmicanjem dana. Na sjeveru, u centralnim i istočnim područjima zemlje, uslijed nešto dužeg zadržavanja magli tokom prije podneva, kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće, potom sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji. Slušali ste vremensku prognozu Radija Breza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7:23, slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavljaće i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje-Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega svakog dana osim nedjelje saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalji, Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom traku. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Bio je to Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u našoj zemlji.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: smještaja po odličnoj cijeni.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Radio Breza, 100.1 FM stereo.
1: U vijestima poslušajte. Poskok podigao optužnicu protiv 4 osobe zbog imenovanja uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Nesreća na dolac Malti, automobil se zabio u stup, djevojka povrijeđena. Preokret u slučaju pucnjave na vracama, a Marga Ribović pušten na slobodu. Trump šalje treću grupu nosača aviona na Bliski istok. Detaljnije u vijestima u 8 sati.

0: izgubio tebe.
1: RB Marketing.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
3: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95, luk crveni 1 kg 0,75, naranđa 1 kg marku 10, smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: Osam je sati. U nastavku slušate vijesti. Poskok podigao optužnicu protiv četiri osobe zbog imenovanja uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Preokret u slučaju pucnjave na vracama, Amar Garibović pušten na slobodu. Trump šalje treću grupu nosača aviona na Bliski istok. Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Benjamina Meška, Adnana Mahmutovića, Žana Matića i Sanina Ramezića zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja prilikom imenovanja rukovodstva javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo. Prema navodima optužnice, Mešak, Mahmutović i Matić kao članovi nadzornog odbora javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo, a i Mešak kao predsjednik narodnog odbora, terete se da su iskorištavanjem svojih ovlaštenja i neizvršavanjem službenih dužnosti stvorili pretpostavke za razrješenje tadašnje uprave. Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u sarajevskom naselju Dolac Malta. Nesreća je prijavljena u 19:35 sati, a u njoj je učestvovalo jedno vozilo. U nesreći je učestvovalo jedno vozilo, uviđaj je završen, saznajemo da je povrijeđena jedna djevojka, a na terenu je bila i hitna pomoć. Stepen povreda je za sada nepoznat, čekaju se detaljniji pregledi povrijeđene djevojke. Potvrđeno iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo. Amar Garibović, osumnjičen u predmetu pucnjave na vracama u Sarajevu, pušten je jučer na slobodu, potvrđeno iz njegovog advokatskog tima. Njegov advokat Vedat Kološinac potvrdio je da Vrhovni sud Federacije BiH uvažio žalbu odbrane i ukinuo odluku kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je Garibović na prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo bio produžen pritvor. Garibović se sumnjiči za učešće u pucnjavi koja se 7. juna 2026. godine dogodila na području spomen parka Vraca u Sarajevu. U istom predmetu sumnjičen je Jamil Bogućanin koji se i dalje nalazi u pritvoru. Američka vojska šalje treću udarnu grupu nosača aviona na Bliski istok nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio na mogućnost novih napada na Iran. Ova grupa sa sobom donosi više od 7000 mornara i 2000 marinaca. Prema navodima neimenovanog američkog zvaničnika na kojeg se poziva Guardian, sva tri nosača aviona mogla bi se naći u regiji već krajem oktobra. Trump je u intervju za Time nagovijestio da bi vojne operacije mogle eskalirati nakon međuizbora zakazanih za 3. novembar. Uprkos s njegovim ranijim obećanjima da će sukob trajati svega nekoliko sedmica. Bile su to vijesti.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavljat će i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.
0: RB Radio,

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Slušate jutarnji program Radija Breza. Jedna od najljepših žena svijeta, italijanska glumačka zvijezda Monica Bellucci, je nedavno proslavila 62. rođendan i ona je otvoreno govorila o procesu starenja. Ne postoji stvarna alternativa. Ili stariš i taj proces prihvataš dostojanstveno ili umiriš. Gledano iz tog ugla, mnogo više bih voljela ostarjeti, rekla je uz osmijeh. Dodala je da stariti znači imati sreću što si još uvijek živ i što imaš budućnost. Osim toga, zrelo sa sobom nosi divan dar, emotivnu distancu. U filmu The Birthday Party glumi Kristinu, povučenu slikaricu koja strahuje da žene nakon određene dobi postaju nevidljive u društvu. Nikada ne bih mogla odigrati ovu ulogu dok sam imala 30 ili 40 godina, čak ni uz slojeve šminke kojima bih dodavala godine svom izgledu. Da biste udahnuli suštinu, težinu i istinu lika koji proživljava takva unutrašnja previranja, morate imati životnog iskustva. Napokon imamo poznate ličnosti koje ističu svjetlo svakog životnog perioda. Umjesto botoksa, različitih estetskih zahvata, jedna upravo od najljepših žena svijeta je dokazala i pokazala kako dostojanstvenost, elegancija nikada ne stari. Neka ovo bude poruka svima nama, nekome za starenje, nekome za novi posao, nekome za jednostavno drukčiji period života. Da sve što prigrlimo prestane da nam se suprotstavlja i predstavi i nas same u najboljem svjetlu.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Predstavljamo Emina Haračića, kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva Emin Haračić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES, PDA naprijed. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
0: Politički marketing.

0: marketing. Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Jutarnji program Radija Breza.

0: Obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
2: Jutarnji program Radija Breza.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Na 9 sati i 11 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Knjiga koju sam čitala, film je evo sada na redu. Knjige Colleen Hoover su po mom nekom skromnom mišljenju veoma lagana literatura za čitati. Obično američki bestselleri su takvi, moramo svi priznati. Međutim, gledati film nakon čitanja knjige je definitivno nešto u čemu Amerikanci znaju nadmašiti mnoge druge producentske kuće i slično. Film Verity, nova adaptacija bestsellera Colleen Hoover u Kina stiže danas, a u glavnim ulogama su Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Radnja erotskog psihološkog trilera prati Verity, izuzetno

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:22, slušate jutarnji program Radija Breza. Večeras Edin Džeko igra svoju posljednju utakmicu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Edin je dao svoj maksimum za ovih skoro 20 godina. 20 godina čiste ljubavi, posvećenosti i igranja poput zmaja kakav i jeste. Nedovoljno su riječi i epiteti da opišu šta je Edin Džeko u sportskom smislu značio ovoj državi i šta će ju još dugo značiti. O tome govori njegova fudbalska statistika, no Edin Džeko je daleko više od samih golova i brojeva. Neko će pamtiti njegov prvi pogodak za reprezentaciju 2007. godine protiv Turske, neko golčinu u Belgiji, neko bombu Francuzima u srcu Pariza, neko svjetsko prvenstvo u Brazilu. Ali svi će pamtiti ponos i hrabro srce koje je svaki put uzdignut glave istrčavalo na teren noseći grb Bosne i Hercegovine na grudima. Edin Džeko je najveća sportska zvijezda naše domovine od stjecanja nezavisnosti i baš te visine ne bi dosegao samo na terenu, već zbog svega što je bio i što jeste i mimo sporta. Ponosna reprezentativna 11, broj koji više neće biti isto posmatran, najveći je jer je jedan od nas. Jer je ponikao u bosanskom blatu, izrastao u ruševinama krvlju natopljene zemlje i pokazao da jedan dječak iz male Bosne može dosegnuti svjetsku slavu. Edin Džeko je vječno nasmijano dijete koji danas usrećuje hiljade druge djece i čvrsto hoda zemljom iz koje je ponikao, pokazujući svima kako jedna nacionalna zvijezda treba da se ponaša. Edin Džeko je hodajući spomenik kojem ova zemlja nikada neće moći da se oduži. Ono što je zanimljiva stvar jeste da upravo Breza ima najveći mural Edina Džeke u Bosni i Hercegovini. Mi mu večeras želimo svu sreću, ne samo njemu, već svim našim zmajevima, ali eto i posebno njemu, našem kapitenu koji večeras igra posljednji put za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Edine, hvala ti.

0: politički marketing.
1: Tri riječi, odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate, do vas je.
0: Politički marketing.
3: NIP. Narod i pravda. Amra Babić, nosilac liste za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Transparentna vlast bez korupcije. Zdravstvo koje vraća povjerenje građana. Obrazovanje koje zadržava mlade. Privreda koja stvara nova radna mjesta. Sigurna porodica kao temelj društva. Amra Babić na broju 1. Domovinu gradimo dijelima.
4: Bosna da nam opstane.
0: Politički marketing.
5: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
6: NES, Narodni Europski savez, zajedno za bosanski identitet u okvirima europskih vrijednosti, zajedno za napredniju, pravedniju i europsku Bosnu i Hercegovinu. NES, Narodni Europski savez.
7: Poštovane građanke i građani Zeničko-Dobojskog kantona, ja sam Bureković Samir. Nalazim se na listi Narodnog Evropskog saveza za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona na broju 5. Zašto ja? Dobro sam poznat građanima Breze i cijelog Zeničko-Dobojskog kantona kao čovjek koji ne priča prazne priče, već sprovodi riječi u djelo u cilju poboljšanja naše zajednice. Kroz svoj dosadašnji profesionalni i društveni angažman nikad nisam bio samo posmatrač, već sam uvijek osluškivao potrebe, pomagao građanima i dokazao da mi je iskreno stalo do razvoja naše domovine. Moja vizija za Zeničko-Dobojski kanton i Brezu temelji se na radu, borbi za rješavanje stvarnih problema građana u institucijama i stvaranju bolje perspektive za sve nas, a ne na praznim obećanjima. Svojim radom, poštenjem i posvećenošću zavrijedio sam vaše povjerenje. A sada vas pozivam da zajedno napravimo korak dalje. Zajedno možemo više. Čuvajući našu jedinu Bosnu i Hercegovinu i boreći se za nju, zaokružite broj 5, Bureković Samir. Ja ću biti siguran vaš glas u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Hvala vam.
0: Politički marketing.

marketing. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: RB Radio.
1: Deset je sati. U nastavku slijede vijesti. Poskok podigao optužnicu protiv četiri osobe zbog imenovanja uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Pješak poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Živinica, saobraćaj obustavljen. Trump šalje treću grupu nosača aviona na Bliski istok. Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Benjamina Meška, Adnana Mahmutovića, Žana Matića i Sanina Ramezića zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja prilikom imenovanja rukovodstva javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo. Prema navodima optužnice, Mešak, Mahmutović i Matić kao članovi nadzornog odbora javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo, a Mešak i kao predsjednik nadzornog odbora terete se da su iskorištavanjem svojih ovlaštenja i neizvršavanjem službenih dužnosti stvorili pretpostavke za razrješenje tadašnje uprave. Na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo u mjestu Đurđevik na području Živinica jutros je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je smrtno stradao pješak. Kako je potvrđeno iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nesreća se dogodila oko 6:05 sati, a u njoj su učestvovali putničko motorno vozilo i pješak, muška osoba starije životne dobi. Pješak je uslijed zadobijenih povreda smrtno stradao, a o nesreći je obaviješten dežurni kantonalni tužilac koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja. Amar Gribović, osumnjičeni u predmetu pucnjave na Vracama u Sarajevu, pušten je jučer na slobodu, potvrđeno iz njegovog advokatskog tima. Njegov advokat Vedat Kološinac potvrdio je da je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine uvažio žalbu odbrane i ukinuo odluku kantonalnog suda u Sarajevu, kojem je Gariboviću na predlog tužilaštva kantona Sarajevo bio produžen pritvor. Gribović se sumnjiči za učešće u pucnjavi koja se 7. juna 2026. godine dogodila na području spomen parka Vraca u Sarajevu. U istom predmetu osumnjičen je i Jamil Bogućanin koji se i dalje nalazi u pritvoru. Američka vojska šalje treću udarnu grupu nosača aviona na Bliski istok nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio na mogućnost novih napada na Iran. Ova grupa sa sobom donosi više od 7000 mornara i 2000 marinaca. Prema navodima neimenovanog američkog zvaničnika na kojeg se poziva Guardian, sva tri nosača aviona mogla bi se naći u regiji već krajem oktobra. Trump je u intervju za Time nagovijestio da bi vojne operacije mogle eskalirati nakon međuizbora zakazani za 3. novembar. Uprkos s njegovim ranijim obećanjima da će sukob trajati svega nekoliko sedmica. Bile su to vijesti.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavljat će i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magli. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: glasi RB Radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Oglasi RB Radio.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: Politički marketing.
2: Poštovani slušalci, dobrodošli u zakupljeni termin u predizbornoj kampanji pred opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Danas će se u ovom zakupljenom terminu predstaviti kandidati NES-a i PDA za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Sa nama je u društvu na samom početku gospodin Dženan Kubat, inače magistar sociologije, kandidat koalicije NES-PDA za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona na broju 35. Gospodine Kubat, dobrodošli u naš studij.
3: Hvala vam, bolje vas našao.
2: Program NES-a nosi vrlo jasnu poruku. Bosna i Hercegovina koja završava posao. Šta za vas znači ta poruka i šta građani mogu očekivati od politike koja govori o konkretnim rezultatima, a ne samo o obećanjima?
3: Hvala vam. Naravno, program NES-a je sažet u poruku Bosna i Hercegovina koja završava posao. To nije samo izborni slogan. Suština programa je da politika konačno mora pokazivati rezultat. Imamo pet ključnih pravaca programa. Prvi su institucije koje završavaju posao, dakle odgovornost, efikasnija administracija i kraj prebacivanja odgovornosti s jedne institucije na drugu. Drugi je privreda veće vrijednosti i radna mjesta, jer bez proizvodnje, investicija i dobro plaćenih radnih mjesta nema ni ozbiljnijeg razvoja. Treći je energetski sigurna i povezana Bosna i Hercegovina. To je posebno važno za nas u Zeničko-Dobojskom kantonu jer ovdje vrlo dobro znamo koliko su rudarstvo, energetika i industrija značajni za čitavu ekonomiju. Četvrti pravac su javne usluge koje trebaju stići do čovjeka, a peti je evropska, pravna i sigurna država, sigurna Bosna i Hercegovina. Ali ono što meni lično jeste najvažnije jeste način na koji NES želi provoditi taj program. Ne želimo više politiku koja kaže donijet ćemo strategiju, uradit ćemo to i to i tu se sve završi. Za svaki ozbiljan posao mora se znati šta radimo, kako ćemo to uraditi, koliko košta, ko je odgovoran i kakav rezultat građani mogu očekivati. Zato je naša poruka jednostavna. Bosni i Hercegovini ne treba još jedna izborna priča bez rezultata. Treba joj politika koja će ono što obeća pripremiti, finansirati, realizovati i završiti. I upravo zato NES zajedno sa PDA i Naprijed građanima nudi odgovornu evropsku i razvojnu politiku. Politiku koja ne završava na obećanju, nego politiku koja završava posao.
2: Imate li, gospodine Kubat, na samom kraju vašeg izlaganja još neku poruku za naše slušalce, građane Bosne i Hercegovine?
3: A što se tiče neke završne poruke, ono što slijedi u nastavku ovog programa jesu obraćanja kandidata Ermina Haračića kao nosioca liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, federalni parlament, ispred koalicije NES-PDA Naprijed i Samira Burekovića koji je vaš odavde iz Breze. Svakako da njih dvojicu i građani i Breze i Kaknja i Zeničko-Dobojska kantona trebaju podržati svoj glas na predstojećim izborima. Kad izađu na izbore trebaju dati glas toj dvojici ljudi koji su prije svega pokazali svojim radom, dosad i trudom i zalaganjem, da znaju i upravljati i voditi posao, a mislim da će u narednom periodu to dobro odrađivati.
2: Skromni ste, pretendirate vaše kolege, vas ne spominjete.
3: Pa što da vam kažem, ja mislim da su to ozbiljni ljudi, malo su stariji od mene, od kojih mi i mlađi možemo što šta toga naučiti, a mislim da će oni odgovorno voditi ovu politiku NES-a koja je pred nama.
2: Hvala vam lijepa, poštovani slušalci, bio je to Dženan Kubat, magistar sociologije. Inače, kandidat koalicije NES-PDA za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona na broju 35.
1: Politički marketing.
2: U zakupljenom terminu koalicije stranaka NES i PDA naš gost je i magistar ekonomskih nauka, čovjek s bogatim iskustvom u upravljanju lokalnim samoupravama i javnim sektorom, te aktuelni direktor Agencije za privatizaciju Zeničko-Dobojskog kantona. On je kandidat Narodnog evropskog saveza za skupštinu ZDK i kandidat iz Breze. Sa nama je u studiju gospodin Samir Bureković. Gospodine Burekoviću, dobar dan i dobrodošli u naš program.
4: Dobar dan i vama i svim vašim cijenjenim slušalcima Radio Breze.
2: Za početak, iako ste dobro poznati našoj javnosti u Brezi, posebno u vašem, kako rekoh, rodnom gradu, za one mlađe slušalce, ko je zapravo Samir Bureković privatno i profesionalno? Ukratko nam se predstavite.
4: Pa evo, najkraće rečeno, ja sam rođeni Brezanin, poručan čovjek, po struci magistar ekonomskih nauka. Cijeli svoj radni vijek proveo sam u realnom sektoru, javnim preduzećima i organima uprave. Od 92. do 95. godine bio sam tamo gdje je trebalo biti kao pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon rata odlučio sam da svoje znanje iz ekonomije stavim na raspolaganje društvu. Prošao sam put od koordinatora za rad mjesnih zajednica i pomoćnika načelnika u općini Breza preko rukovođenja javnim komunalnim preduzećem Breza pa sve do dva mandata u općinskom vijeću Breza. Trenutno sam na čelu kantonalne agencije za privatizaciju. Dakle, sebe vidim prije svega kao operativca, ekonomistu i čovjeka koji voli konkretna rješenja, a ne prazne političke priče.
2: Izborni proces su u punom jeku, izlazite pred birače s platformom NESA. Zašto ste se odlučili kandidovati upravo za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona i zašto baš ispred Narodnog evropskog saveza?
4: Pa evo, kratko rečeno, Narodni evropski savez je stranka koja se na nivou cijele Bosne i Hercegovine prepoznaje po jednoj stvari. Mi smo tim koji izlazi pred građane sa konkretnim rezultatima i planovima. Naš fokus je, kako to često kaže naš predsjednik Nermin Ogrešević, na Bosni i Hercegovini, koja završava posao. Meni je kao ekonomisti dosta populizma. Skupština ZEDO kantona treba ljude koji znaju kako funkcioniše budžet, kako se privlače investicije i kako zakoni s kantonalnog nivoa direktno utječu na život građana u Brezi, Kaknju, Zenci ili Visoko. Kandidovao sam se jer smatram da moje znanje, neposredno iskustvo s terena iz rada s mjesnim zajednicama mogu pretočiti u stabilnu kantonalnu politiku.
2: Kada govorimo o Zeničko-Dobojskom kantonu, ali i specifično Brezi iz koje dolazite, šta su prema vašem mišljenju najveći problemi koje hitno treba rješavati kroz kantonalne institucije?
4: Problemi su jasni i građani je žive svaki dan. Prvi i osnovni problem je infrastruktura, a na vrhu te liste je vodosnadbijevanje. Nedopustivo je da u 21. vijeku imamo naselja i gradove koji se bore s redukcijama ili nemaju stabilan pristup pitkoj vodi. Druga stvar je putna infrastruktura. Kanton mora snažnije finansirati regionalne ceste koje povezuju naše općine. I treća ključna stvar, nedostatak kapitalnih investicija koje otvaraju nova radna mjesta. Moramo stvoriti ambijent u kojem privrednici neće čekati na dozvole mjesecima. Kanton mora biti servis privredi, a ne kočnica.
2: Spomenuli ste privredu kao magistar ekonomskih nauka i direktor Agencije za privatizaciju ZDOK. Kako vidite ekonomski razvoj ovog regiona? Šta konkretno planirate predložiti u Skupštini?
4: Pa vidite, moja strategija se zasniva na rasterećenju privrede i kreiranju povoljne klime na investitore. Predložiti ću uspostavljanje kantonalnih fondova za podršku malim i srednjim preduzećima te digitalizaciju administrativnih procesa. Ako investitoru olakšate administrativne procedure na kantonalnih nivou, on će doći, uložiti novac i zaposliti naše mlade ljude. Bez jakog realnog sektora nema punjenja budžeta, a bez punog budžeta nema boljih pozicija, boljeg zdravstva i boljeg obrazovanja. To je spojen sistem.
2: Često se čuje kritika da manja mjesta poput Breze ostanu zapostavljena u raspodjeli sredstava s kantonalnog nivoa u odnosu na veće centre. Kako ćete se boriti za interese svoje lokalne zajednice u Zenici?
4: Ja u Skupštinu ZEDO kantona ne idem da šutim i dižem ruku po diktatu. Idem kao glas naroda iz Breze i svih sličnih općina. Brezani zaslužuju da se njihove pare vraćaju u njihovu infrastrukturu. Godinama se borim za projekte koji su od životnog značaja za naš grad. Pored vodosnadbijevanja snažno ću insistirati na projektima koji vraćaju kulturni i sportski život u Brezu. Od izgradnje sportske dvorane do obnove bazena. Mi ne tražimo milostinju, tražimo pravednu raspodjelu javnih prihoda i podršku kantona za projekte koje općinski budžet sam ne može iznijeti.
2: Svjedoci smo da je apatija među biračima velika, a mnogi smatraju da se ništa ne može promijeniti. Šta je vaša poruka građanima Zeničko-Dobojskog kantona, a posebno mladima koji razmišljaju o odlasku?
4: Pa vidite, moja poruka je jednostavna. Ako vi ne glasate, drugi će odlučiti umjesto vas. Apatija ide u prilog samo onima koji žele da sve ostane isto. Mladi ljudi ne odlaze samo zbog plata. Nemaju perspektivu i nepravdi što se dešava u našem društvu. Mi u NES-u nudimo politiku rada, stabilnosti i završenih poslova. Želim poručiti mladima da imamo plan kako da izgradimo stabilan kanton u kojem će moći raditi, osnovati porodicu i živjeti dostojanstveno. Imamo resurse, imamo znanje, samo nam treba politička volja i ozbiljni ljudi na pravim mjestima.
2: Gospodine Burekoviću, stigli smo i do kraja našeg vremena odvojenog za ovaj razgovor. Hvala vam na razgovoru i želimo vam sreću na predstojećim oktobarskim izborima.
4: Hvala vama na medijskom prostoru. Pozivam sve građane da izađu na izbore u oktobru, prepoznaju rad i konkretne rezultate i daju svoj glas za stabilan i razvijen Zeničko-dobojski kanton. Svako dobro.
2: Poštovani slušalci, bio je ovo Samir Bureković, kandidat Narodnog evropskog saveza za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona.
1: Politički marketing.
2: Poštovani slušalci, dobrodošli u zakupljeni termin u ovoj predizbornoj kampanji pred opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Danas u ovom terminu razgovaramo o privredi, rudarstvu, energetici, industriji, ali o tome šta se može i mora mijenjati u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naš gost je gospodin Emin Haračić, kandidat za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH iz izborne jedinice 6. Emin Haračić je magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva. Nakon završene gimnazije u Kaknju i Rudarskog geološkog fakulteta završio je postdiplomski studij iz oblasti površinske eksploatacije. U rudniku mrkog uglja Kakanj zaposlen je od 1990. godine. Tokom više od tri decenije rada prošao je gotovo čitav stručni i rukovodeći put od pripravnika i smjenskog rudarskog inženjera preko pomoćnika upravnika za proizvodnju, zamjenika i upravnika pogona PK Vrtlište do glavnog inženjera za površinsku eksploataciju, a danas radi u tehničkom i razvojnom sektoru RMU Kakanj. Radio je na brojnim rudarskim projektima u Kaknju, Brezi i drugim sredinama, a bio je i predsjednik tima za izradu strategije razvoja općine Kakanj 2007-2017. godina. Gospodine Haračiću, dobro nam došli.
5: Bolje vas našao.
2: Iza vas je više od 35 godina rada u rudarstvu. Radili ste neposredno u proizvodnji, bili upravni, glavni inženjer, bavili se projektovanjem, razvojem i strateškim planiranjem. Sada ste odlučili svoje iskustvo ponuditi u političkom životu i kandidovati se za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Zašto? Šta čovjek koji je čitav radni vijek proveo u rudniku želi tražiti u parlamentu?
5: Prije svega želim reći da ja u parlament ne idem zato što mislim da sam političar koji zna sve. U parlament želim prenijeti ono što najbolje poznajem. Rudarstvo, energetiku, privredu, industriju, upravljanje i probleme ljudi koji rade u realnom sektoru. Ja sam se zaposlio u rudnik Kakanj 1990. godine kao mladi diplomirani inženjer rudarstva. Od tada sam prošao različite poslove i funkcije. Radio sam neposredno u proizvodnji, bio smjenski inženjer, pomoćnik upravnika, upravnik, glavni inženjer za površinsku eksploataciju, a kasnije radio i na poslovima tehničkog razvoja i projektovanja. Ja sam u svojoj dugogodišnjoj karijeri bio u timu upravljanja rudnikom Banović više od 15 godina. Svaku godinu smo pozitivno poslovali i imali dobit od 1 do 7 milijuna KM godišnje. Bio sam u timu upravljanja rudnikom Kakanj 2017. godine kada je ostvaren pozitivan rezultat uz dobit od 5 milijuna KM. To je jedini pozitivni rezultat rudnika Kakanj od rata na ovamo. Ja sam dokazani stručnjak za poslove upravljanja rudnicima, želim svoju energiju i znanje podijeliti sa drugima i pomoći u spašavanju rudnika i Kaknja i Breze. Treba slušati inženjere, tehnološke stručnjake, radnike, privrednike, ljude koji svakodnevno proizvode nešto što ima vrijednost. Ja želim biti glas takvih ljudi. U svom programu sam rekao da želim biti glas rudara u parlamentu Federacije BiH. To nije nikakva parola, to je važna potreba svih rudara i rudnika. To znači da kada se budu donosili zakoni i odluke koje određuju sudbinu rudnika, energetike i hiljada porodica, želim da u toj raspravi učestvuje neko ko zna kako rudnik stvarno funkcioniše.
2: Hajdemo sada malo šire. Kakva je po vašem mišljenju privredna slika Bosne i Hercegovine u ovoj godini? Jer građani čuju različite podatke. Jedni govore o rastu, drugi o inflaciji, treći o odlasku ljudi, četvrti o padu industrijske proizvodnje. Kakva je stvarna slika?
5: Pa mislim da moramo biti vrlo precizni. Ne možemo govoriti da je sve propalo, ali ni da je stanje dobro, samo zato što pojedini makroekonomski pokazatelji izgledaju pozitivno. Međunarodni monetarni fond u svojoj procjeni iz jula 2026. godine predviđa rast realnog brutodruštvenog proizvoda Bosne i Hercegovine od otprilike 2% u 2026. uz prosječnu inflaciju oko 5,4%. MMF istovremeno upozorava na slabiji rast izvoza. visoke cijene energije i pad konkurentnosti. Meni je posebno važan ovaj dio o konkurentnosti, jer nije dovoljno da mi nešto proizvedemo. Moramo proizvesti po cijeni i kvalitet sa kojim možemo konkurisati na evropskom tržištu. A to je posebno važno za Zrenjanin-Dobojski kanton. Ovaj prostor je decenijama živio od proizvodnje, od uglja, energije, drveta, metala, prerade, građevinarstva, različitih oblika industrije. I zato moramo ponovo uspostaviti jednu vrlo važnu vezu. Obrazovanje, stručni kadar, proizvodnju, energiju, industriju i izvoz. Ako jedan od tih elemenata nedostaje, sistem počinje slabiti. Ne možemo očekivati da će nam budućnost donijeti samo trgovina, javna potrošnja i administracija. Nama treba proizvodnja, treba nam domaći proizvod, treba nam izvoz, treba nam tehnologija i treba nam mnogo više odgovornosti u upravljanju javnim preduzećima. Jer javna preduzeća ili javna uprava nije ničije privatno vlasništvo. To je imovina građana. Ljudi najviše odlaze odavdje zbog nepravde i razočarenja. Politika SDA, ali i SDP su zbog nepravde i razočarenja otjerali mnoge dobre ljude iz ove države.
1: Politički marketing.
2: Došli smo do teme koja je vama posebno bliska. Rudnici uglja u federaciji godinama su u problemima. Elektroprivreda BiH pokušava održati sistem, a istovremeno se govori o energetskoj tranziciji, obnovljivim izvorima i europskim standardima. U martu ove godine vlada federacije BiH zadužila elektroprivredu BiH da nabavi dodatni 400.000 tona uglja za potrebe termoelektrane Kakanj. U junu je na sastanku vlade, elektroprivrede, rudnika i sindikata otvoreno rečeno da planovi proizvodnje uglja u ovoj godini nisu ostvareni i da proizvodnju treba povećati. Vi ste rudarski inženjer i čovjek iz rudnika mrkog uglja Kakanj. Kako vi objašnjavate ovaj problem? Gdje je greška? Ima li u RMU Kakanj budućnost?
5: Pa ja bih prvo razdvojio nekoliko stvari. Jedno je pitanje ima li uglja. Rezervi uglja ima za narednih 100 godina u ova dva bazena, mislim na Brezu i Kakanj. Drugo je pitanje, možemo li ga mi tehnički i ekonomski proizvesti? Možemo ako se dobro organizujemo i ako čestito i pošteno radimo. Treće je pitanje, kako organizujemo proizvodnju? Slabo se organizujemo zato što politika postavlja podobne, a ne stručne kadrove na odgovorna mjesta. Četvrto je pitanje, kakva je budućnost energetskog sistema u koji taj ugalj ulazi? Budućnost je sumorna. Planirano je da termoelektrana radi do 2024. godine. Peto, šta ćemo sa ljudima i prostorom ako jednog dana dođe do smanjenja proizvodnje? Tranzicija je u toku. Ako ne budemo imali ljude koji će se iskreno zalagati za rudarstvo i rudare, drugi će donositi odluke bez nas i svi ćemo završiti kao rudnik Zenica u stečaju i zatvoreni prije 2024. godine. To se ne može riješiti jednom odlukom vlade. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u svom planu poslovanja za 2026. 28. godinu predviđa ukupna ulaganja od oko 1,73 milijarde KM. Ulaganja u rudnik su simbolična, a u obnovljive izvore ogromna. To nije fair i ne odgovara stvarnosti. Još dugo godina će stup energetske stabilnosti biti rudnici i termoelektrane. Međutim, sama elektroprivreda u tom planu naglašava da je ostvarenje energetske stabilnosti povezano sa raspoloživim količinama i kvalitetima uglja. Dakle, imamo vrlo jasnu vezu. Ako nema dovoljno kvalitetnog uglja, termoelektrana ne može ostvariti planiranu energetsku stabilnost. Ali sada dolazimo do pitanja koje je mnogo dublje. Zašto smo došli u situaciju da moramo kupovati dodatni ugalj, a imamo vlastite rudnike? Tu moramo otvoriti stručnu raspravu o upravljanju u rudnicima i utjecaju politike. Politika snažno utječe na imenovanja i postavljanje u rudnicima. To je dovelo do financijskog i tehničkog urušavanja rudnika, ali i drugih javnih preduzeća. Hitno moramo imenovati stručne ljude na čelo rudnika i stalno kontrolisati njihov rad. Moramo povećati cijenu uglja za najmanje 30%. Kontrola i odgovornost su ključni elementi za uspjeh bilo koje privredne i proizvodne aktivnosti, ali ne možemo decenijama odgađati probleme i onda se iznenaditi kada oni postanu mnogo skuplji.
2: Kakan je posebno osjetljiv jer je čitava lokalna ekonomija decenijama povezana sa rudarstvom i energetikom, a istovremeno dolazi energetska tranzicija. Elektroprivreda ulaže u obnovljive izvore, ali i u postojeće termoelektrane. Šta će po vama biti sa termoelektranom Kakan i šta će biti sa rudnicima ako evropska energetska tranzicija bude ubrzana?
5: Ja ne prihvatam pristup ili rudnik ili obnovljivi izvore. To je pogrešna dilema. Mi moramo imati jedno i drugo, ali moramo znati u kojem vremenu, kojim tempom i pod kojim ekonomskim uslovima. Termoelektrana Kakanj je danas dio elektroenergetskog sistema i ne može se ponašati kao da sutra možemo samo zatvoriti termoelektranu i problem je riješen. Nije riješen. Ostaju ljudi, ostaje rudnik, ostaje zemljište, ostaje lokalna privreda, ostaje pitanje grijanja, ostaje pitanje energetskog sistema. Zato tranzicija mora biti planirana. Elektroprivreda bi u svom planu 2026. i 2028. predviđa rast proizvodnje u solarnim elektranama, kao i druga ulaganja u obnovljive izvore. Istovremeno planira proizvodnja termoelektrane ostaje značajan dio elektroenergetskog bilansa. To znači da je se tranzicija već događa. Pitanje je samo hoćemo li njome upravljati mi ili ćemo dočekati nespremni. Ja bi se zalagao da se rudarska područja pripreme za budućnost dok rudnici još rade. Zašto? Zato što rudnik ima ljude, ima mehanizaciju, ima infrastrukturu, ima zemljište, ima elektroenergetsku strukturu. Ima tehničko znanje. To sve može biti osnova za nove projekte. Ako jednog dana dođe do smanjenja proizvodnje uglja u Kaknju i u Brez, ne smijemo tada početi razmišljati šta ćemo sa rudnikom, šta ćemo sa općinom Kaknjom i Brezom. Ne dozvolimo da nam se desi ono što se desilo u Varešu. Moramo planirati zajedno svoju budućnost sad.
2: Ako govorimo o industriji, ne možemo zaobići Zenicu, ali moramo biti precizni. Nova željezara Zenica je 12. augusta ove godine izvanično ušla u stečajni postupak. Općinski sud u Zenici otvorio je stečaj, a u septembru je stečajnom upravniku produžen rok za pregled stečajne mase i obaveza do 20. novembra. Dakle, više ne govorimo o tome hoće li do stečaja doći. Stečaj je otvoren. Šta to znači za industriju Zeničko-Dobojskog kantona i kako vi gledate na budućnost industrije u ovom dijelu BiH?
5: To je veoma ozbiljna situacija i ne treba je ni dramatizovati ni uljepšavati. Stečaj nove željezare Zenica je činjenica, ali stečaj sam po sebi još uvijek ne daje odgovore na pitanja šta će biti sa industrijskim kapacitetima, imovinom, radnicima i mogućnošću nastavka određenog obima proizvodnje. Sada je ključno da se odluke donose na osnovu ekonomskih pokazatelja. I upravo tu dolazimo do onog što stalno govorim, odgovornost i stručnost. Mi moramo znati šta imamo, koliko vrijedi imovina, koje proizvodne linije mogu biti održive, koje tržište postoji, koliko ljudi je potrebno, koliko bi bilo potrebno ulaganja, može li se dio proizvodnje nastaviti i kakav je dugoročni interes federacije BiH. Prema dostupnim informacijama iz augusta, stečajni upravnik je angažovao ekonomskog vještaka da pripremi elaborat o ekonomskoj opravdanosti nastavka poslovanja u ograničenom obimu. To je pravi pristup. Ne možemo odlučivati na osnovu emocija, ali isto tako ne možemo samo reći otvoren je stečaj i završena je priča. Industrijska infrastruktura ima svoju vrijednost. Stručni ljudi imaju svoju vrijednost i ona nam je najvažnija i najveća. Znanje ima vrijednost. Znanje je nešto što može napraviti ogromne poslove u ovom društvu. I država mora vrlo pažljivo upravljati sa onim što je ostalo.
1: Politički marketing.
2: Vi vrlo često govorite o odgovornosti, transparentnosti i upravljanju. Ako uđete u parlament Federacije Bosne i Hercegovine, šta konkretno želite mijenjati u načinu na koji se vode javna preduzeća?
5: Želim da uvedemo ono što je u ozbiljnim sistemima normalno. Odgovornost za rezultat, postavljao bih sposobne i stručne ljude, pratio bih i kontrolisao njihov rad, mijenjao bih ako je rezultat negativan. Ne možemo odgovornost da počinju i završavaju samo na radniku. Ako rudar ne ispuni normu, zna se šta slijedi. Ako inženjer napravi grešku, odgovara. Ako radnik napravi propust, odgovara. Ali onda mora postojati odgovornosti na vrhu. Moraju biti odgovorne i uprave, i ministarstvo, i vlada federacije. Ako javno preduzeće godinama ima problem, moramo znati ko je donosio takve odluke, zašto ih je donio i kakav je rezultat, ko je odgovoran za takvo stanje, ali mora postojati sistem mjerenja rezultata. U svom programu sam upravo zato naglasio transparentnost, odgovornost i vidljivost rada. Želim da građani znaju šta ljudi rade, šta su uradili, šta planiraju. Mandat nije privatno vlasništvo, to je povjerenje. Ovim putem bih htio naglasiti i ono šta je bitno za pravedno pravosuđe. Pravosuđe također mora voditi računa, jer za sve ove propuste, propasti firmi mnogih u Zeničko-Dobojskom kantonu još uvijek niko nije odgovarao, niti ima ikakvih prijava. Tužilaštvo mora raditi bolje svoj posao.
6: Za kraj bih spojio dvije stvari o kojima često govorite. Prvo, veliki projekti u energetici, industriji i infrastrukturi često traju duže od jednog mandata. Drugo, vi kritikujete praksu da svaka politička opcija projekat predstavlja kao svoj. Može li se kod nas konačno napraviti dogovor da projekti koji su važni za građane ne budu u stranačkom vlasništvu, i šta biste na kraju poručili građanima izborne jedinice 6?
5: Ja mislim da je to jedna od ključnih stvari za našu budućnost. Veliki projekti ne smiju biti vlasništvo ni jedne političke stranke. Ako je dobar projekat započela jedna vlada ili jedna vlast, a druga vlast ga zaustavi samo zato što želi pokazati da ona nešto drugačije uradila, onda smo napravili štetu svima, svim građanima. U svom programu sam upravo o tome govorio. Navodio sam primjer velikih projekata koji su godinama čekali zato što su se mijenjale vlasti i politički odnosi. To je nedopustivo, jer vrijeme se ne može vratiti. Zato projekti poput energetskih projekata, toplovoda, infrastrukture, modernizacije rudnika ili velikih industrijskih ulaganja moraju imati širi društveni i stručni konsenzus. Nije važno ko je prvi izgovorio ili donio ideju. Ako je ta ideja dobra, svi je trebamo podržati. Sve političke opcije trebaju podržati ideju koja je važna za cijelo društvo. Ako nije dobra ideja, argumentovano je odbacimo. Ali nemojmo je rušiti samo zato što je predložio neko drugi. A građanima Kaknja, Breze, Visokog, Olova i Vareša poručio bi nešto vrlo jednostavno. Mogu obećati da ću ono što znam zastupati odgovorno. Moja oblast su rudarstvo, energetika, industrija i upravljanje. Želim da građani znaju šta njihov zastupnik radi. I želim da se politika konačno vrati ono čemu bi trebala služiti. Rješavanju problema ljudi. Ne tražim povjerenje da bi 4 godine imao neku funkciju. Tražim povjerenje da bih u parlament mogao zastupati ono što najbolje poznajem. Radnika, inženjera, rudara, privredu i interes sredine iz koje dolazim. Kaknja i Breze, jel?
6: Evo, na samom kraju ovog našeg razgovora, šta želite poručiti našim slušalcima, građanima Bosne i Hercegovine?
5: Ja građanima nudim svoje znanje, svoje iskustvo, timski rad, odgovornost i moral. Hvala Bogu, dobrog sam zdravlja. Imam snage i energije, imam dobre namjere da zajedno izgradimo evropsku državu Bosnu i Hercegovinu. Želim da građani zajedno sa mnom podnose inicijative, prijedloge i da zajedno učestvujemo u radu federalnog parlamenta. Otvorit ću kancelariju u Kaknju za rad sa građanima. Želim biti na usluzi i želim biti dostupan svima. Ta kancelarija će se odnositi ne samo za Kakanj, nego za svih ovih 5 opština iz izborne jedinice 6. Izbori su pred nama. Pozivam vas da svi obavezno izađete na izbore 4.10.2026. godine. Ovi izbori su pošteni i svaki glas je bitan. Vaši glasovi će odlučiti ko će vas predstavljati naredne 4 godine. Sudbina rudnika i rudara će biti rješavana u ovom mandatu. Borimo se legalno da se naš glas čuje i da mi planiramo svoju budućnost. Pozivam vas da date povjerenje koaliciji NES, PDA i Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu i njenim sposobnim kadrovima. Zajedno za Evropsku Bosnu i Hercegovinu. Hvala.
6: Gospodine Haričiću, hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, razgovarali smo o stanju privrede, rudarstvu, energetici, elektroprivredi BiH, budućnosti termoelektrane Kakanj, energetskoj tranziciji, industriji, stečaju nove željezare Zenica, ali i odgovornosti onih koji upravljaju javnim preduzećima. Naš gost je bio gospodin Emin Haračić, kandidat za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz izborne jedinice 6. Hvala vam što ste bili sa nama.
1: Politički marketing.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Predstavljamo Emina Haračića, kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva Emin Haračić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES, PDA naprijed. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
0: Politički marketing.

0: obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
2: RB Radio, najbolji.

0: Radio Breza, 100.1 FM stereo.
1: U vijestima poslušajte. Poskok podigao optužnicu protiv 4 osobe zbog imenovanja uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Pješak poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Živinica, saobraćaj obustavljen. Preokret u slučaju pucnjave na Vracama, Marga Ribović pušten na slobodu. Trump šalje treću grupu nosača aviona na Bliski istok. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: Tačno je 12 sati. Slušate vijesti. Poskok podiga optužnicu protiv 4 osobe zbog imenovanja uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Pješak poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Živinica, saobraćaj obustavljen. Trump šalje treću grupu nosača aviona na Bliski istok. Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Benjamina Meška, Adnana Mahmutovića, Žana Matića i Sanina Ramezića zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja prilikom imenovanja rukovodstva javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo. Prema navodima optužnice, Mešak, Mahmutović i Matić kao članovi nadzornog odbora javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo, a Mešak i kao predsjednik nadzornog odbora terete se da su iskorištavanjem svojih ovlaštenja i neizvršavanjem službenih dužnosti stvorili pretpostavke za razrješenje tadašnje uprave. Na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo u mjestu Đurđevik na području Živinica jutros je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je smrtno stradao pješak. Kako je potvrđeno iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nesreća se dogodila oko 6:05 sati, a u njoj su učestvovali putničko motorno vozilo i pješak, muška osoba starije životne dobi. Pješak je uslijed zadobijenih povreda smrtno stradao, a o nesreći je obaviješten dežurni kantonalni tužilac koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja. Amar Gribović, osumnjičeni u predmetu pucnjave na Vracama u Sarajevu, pušten je jučer na slobodu, potvrđeno iz njegovog advokatskog tima. Njegov advokat Vedat Kološinac potvrdio je da je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine uvažio žalbu odbrane i ukinuo odluku kantonalnog suda u Sarajevu, kojem je Gariboviću na predlog tužilaštva kantona Sarajevo bio produžen pritvor. Gribović se sumnjiči za učešće u pucnjavi koja se 7. juna 2026. godine dogodila na području spomen parka Vraca u Sarajevu. U istom predmetu osumnjičen je i Jamil Bogućanin koji se i dalje nalazi u pritvoru. Američka vojska šalje treću udarnu grupu nosača aviona na Bliski istok nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio na mogućnost novih napada na Iran. Ova grupa sa sobom donosi više od 7000 mornara i 2000 marinaca. Prema navodima neimenovanog američkog zvaničnika na kojeg se poziva Guardian, sva tri nosača aviona mogla bi se naći u regiji već krajem oktobra. Trump je u intervju za Time nagovijestio da bi vojne operacije mogle eskalirati nakon međuizbora zakazani za 3. novembar. Uprkos s njegovim ranijim obećanjima da će sukob trajati svega nekoliko sedmica. Bile su to vijesti.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavljat će i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magli. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: politički marketing.
1: Narod i pravda. Domovinu gradimo dijelima. Emir Osmanbašić, nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Želim gradove u kojima znanje i sposobnost donose posao. Podržimo privrednike koji stvaraju nove prilike za sve nas. Radimo odgovorno, birajmo ispravno.
1: Emir Osmanbašić, na broju 1.
2: Domovinu gradimo dijelima.
3: Bosna da nam opstane.
0: Politički marketing.
4: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
5: Predstavljamo Emina Haračića, kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva Emin Haračić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES, PDA naprijed. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
0: Politički marketing.

0: marketing. Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš robot.

0: I tako pozdravili smo se i kada je muzika u pitanju i krećemo mi radno. Dakle, krećemo u jedno lijepo druženje sa vama u 12.36, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Hajde da ovaj petak učinimo još ljepšim, iako je uvijek lijep početak vikenda. I tako, pijačni dan u Brezi, penzije u ponedjeljak, sve skupa, eto, fino. Senčo, za danas prvi, čao, kako ste, jel ugrijalo u Brezi? Fino je, lijepo je, pjesma je Nihat Kantić, Hano moja Hani. Nihat Kantić, šike. Dobro, pa je sa nama Mrak, kaže Mrak, pozdravlja predivni bariton. Mrak, selam i milion puta Šačira, Almu, magistra kompjuterskih nauka, Nuneta, sestru Azru, malo žuto, kao i sve slušalce najboljeg radija, kao i sve uposlenike Nerca. Pjesma Halid Bešlić, Štiklom o kamen. Fino, fino ti Mrak sastavio ovu. Hvala ti na lijepoj poruci. Slušaj nas i dalje. Idemo do telefona, prvog za danas, 553. Halo?
1: Halo, Čepa, kako si?
0: Dobro, hvala, kako si ti, Šaho?
1: Dobro sam, hvala Bogu, kako su mi kolege Mirha i Alen i ono, gospođa što joj ne znam ime, jesu svi dobro?
0: Ma svi smo pod kontrolom.
1: Dobro je. Joj, brate, vas uvijek mi napamješ, nije vama hora. Pozdravljam Safiju i Džemova i Fotu i Jaša Rahmedovski za Breonču suzama da se druže s nama.
0: Ide za tebe ta pjesma, Šaho, samo ti nas slušaj dalje, tu smo mi, ne mrdamo nigdje. Poslije Šahe idemo do Tanje. Evo nam i Tanje danas, kaže nam Tanja, dobro jutro, pozdrav tebi, pjesma je uvijek ista, Hakala, Zalud, Živim bez tebe. Ja moram raditi, ugodan ostatak dana želim, Tanja Kiseljak. Hvala ti Tanja, ugodan ti rad i bit će pjesma koju si poželjela da čuješ. Poslije Tanje je novi poziv, 552 je sa nama, halo, halo.
2: Halo,
0: da.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav.
0: Hvala također.
2: Može li jedna muzička?
0: Uvijek.
2: Uvijek. Od Dragane Mirković, Još ljubavi ima.
0: Naći ćemo je za vas.
2: Može, hvala, prijatno.
0: Hvala i vama lijepa, prijatno, ugodan dan vam želimo. Nema trenutno poruka ni poziva, pa ćemo se mi baciti na nešto što sam najavio u početku, najavi rekao. Nedovoljno je riječima i epiteta da opišu šta je Edin Džeko u sportskom smislu znači ovoj državi i šta će joj još dugo značiti. O tome govori njegova nogometna statistika, no Edin Džeko je daleko više od samih golova i brojeva. Neko će pamtiti njegov prvi pogodak za reprezentaciju 2007. protiv Turske, neko golčinu Belgiji, neko bombu Francuzima u srcu Pariza, neko svjetsko prvenstvo u Brazilu, ali svi će pamtiti ponos i hrabro srce koje je svaki put uzdignute glave istrčavalo na teren noseći grb Bosne i Hercegovine na grudima. Edin Džeko je najveća sportska zvijezda naše domovine od stjecanja nezavisnosti i baš te visine ne bi dosegao samo na terenu, već zbog svega onoga što je bio i što jeste i mimo sporta. Ponosna reprezentativna 11-ka, broj koji više neće biti isto posmatran, najveći je jer je jedan od nas. Jer je ponikao u bosanskom blatu, izrastao u ruševinama krvlju natopljene zemlje i pokazao da jedan dječak iz male Bosne može dosegnuti svjetsku slavu. Džeko je dokazao što znači disciplina i rad i kao takav je postao i ostaje inspiracija desetinama hiljada dječaka i djevojčica. Stoga je njegova ostavština mnogo dublja i šira od samih pogodaka. Visoko se uzdigao iznad svih podjela i nedaća koje pritišću ovu zemlju i prkosno brani grb i zastavu koju predstavlja. Edin Džeko je vječno nasmijano dijete koje i danas usrećuje hiljade druge djece i čvrsto hoda zemljom iz koje je ponikao, pokazujući svima kako jedna nacionalna zvijezda treba da se ponaša. Edin Džeko je hodajući nacionalni spomenik kojem ova zemlja nikada neće moći da se oduži.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: RB Radija.
1: Jeste, dnevna doza dobre zabave, Folkopone Radija Breza sa vama do 17 sati. Viber broj i dalje 0617675922, telefoni 0327835552 i 553. Da vidimo šta ste vi to nama pisali. Pozdrav vama u studiju režiji, pozdrav za moju porodicu i poseban pozdrav za mog brata Emraha. Ako može muzička od Safeta Isovića, ja sam lovac Meraklija. Može, bit će, pozdravi za Adema. Pa je sa nama i Almir, kaže Almir, veliki pozdrav iz naše Mahale za vas i sve koji nas slušaju. Muzička od Halida, poljem se širi, miri iz Sljeljana, za našu reprezentaciju i za našeg Edina pozdrav. Pridružujemo se, Almire, svemu ovome pozdrav i za tebe i za sve vas. Amela je sa nama, kaže Amela, pozdrav ide za vas ako može muzička od Huleta, eh da sam konobar. Pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Ćao Ameli iz Srhinja. Evo nam i Deli. Da vidimo šta nam piše Deli. Pozdrav vama i slušalcima RBA, ako može Farizada, Proklete daljine. Ugodan dan. Ugodan dan i vama. Želimo. To su poruke koje su pristigle do ovog trenutka. Možete nas i pozvati putem naših telefona. A mi ćemo se sada okrenuti ponovo našoj reprezentaciji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će večeras u Zenici ugostiti Švedsku u okviru trećeg kola Lige nacija. Utakmica u Zenici bit će specifična po oproštaju Edina Džeke. Nakon 151 odigrane utakmice u najdržem dresu i 73 postignuta gola, Dijaman će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju. U susret u Zenici ulazimo poslije veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena u Varšavi i u Bukureštu, gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz dvije domaće utakmice protiv istih rivala osvojili 2 boda više. Mi smo remizirali sa Poljskom, bilo je 0-0, nakon čega smo sasvim zasluženo savladali Rumune u Bukureštu 4-2, te se tako pobrinuli da na najbolji način dočekamo Švedsku u grotlu stadiona Bilino Polje. Biće to idealna prilika da se Dijamant na najbolji mogući način oprosti od dresa reprezentacije, te veoma važnom pobjedom zaokruži izuzetno uspješno poglavlje zvano reprezentacija Bosne i Hercegovine. Selektor Barbarez je u utakmici govorio o određenim promjenama u formaciji i sistemu, te istakao kako promjene sistema u suštini nema i da se samo radi o različitim profilima igrača. Mi ne mijenjamo sistem, već drugi igrači imaju drugačije karakteristike, poput Mahmića koji ulazi opasan iz drugog plana. Gledat ćemo ko je najsvježiji i najbolji, jer imamo i utakmicu protiv Poljske, ali nećemo kalkulisati. Momci će igrati na pozicijama na kojima se najbolje osjećaju, te u tom pravcu želimo nastaviti, kaže Barbarez, koji je otkrio kako su svi igrači zdravi i spremni za večerašnju utakmicu. To nije slučaj sa selekcijom Švedske, kojoj nedostaje čak 7 igrača, i to Isak, Ekdal, Nygren, Ajari, Lagerbjelke, Stroud i Valemark. Dakle, ima dosta igrača iz prve postave Švedske. Inače, do sad smo sa Švedskom odigrali svega jednu utakmicu, i to prijateljsku 2010. godine, kada smo u Štokholmu poraženi 4-2. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Švedske igra se večera sa početkom u 20 sati 45 minuta uz direktan TV prenos na BHT1. Sretno, Zmajevi!

0: marketing.
1: Predstavljamo Emina Haračića, kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva Emin Haračić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES, PDA naprijed. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
0: Politički marketing.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: glasi RB Radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186

0: marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moka Komerc Visoko u Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: 13 sati i 59 minuta. Pratite Folk popodne Radija Breza. Kada sam prije nekih možda manje od sat vremena nazvao svog kolegu u Zenici Adnana Đonlića, umjesto halo, samo mi je rekao nema karata. Pa smo tako se malo šalili, kaže, kogod me dugo vremena ne čuje, uvijek znam da pred utakmicu traži karte. Eto, meni nisu trebale karte, meni je trebao jedan lagani presjek atmosfere u Zenici pred večerašnji meč Bosna i Hercegovina Švedska, a sa nama u društvu putem telefonskih linija je njegov sin Haris Đonlić, inače urednik portala Zenica blog. Harise, sportski pozdrav.
2: Sportski pozdrav za kolege i prijatelje iz Brezice.
1: Kakva je atmosfera pred večerašnju utakmicu? Zenica je već mnogo puta pokazala da je pravi domaćin i da atmosfere nikada nije manjkalo. Danas idealno vrijeme, evo ugodno, toplo, večera se isto tako očekuje stabilno. Imamo mnogo razloga da večeras bude spektakl.
2: Naravno, veliki, možemo reći veliki dan, evo, oktobar je mjesec i zaista, kako, kao što ste rekli, danas kao da je ljetni dan, poprilično vruće i ugodno u Zenici, očekujemo večeras lijepo vrijeme. Zenica kao Zenica, uvijek kada igra reprezentacija Bosne i Hercegovine, praznična atmosfera, ulice su već pune naroda, pune rekvizita, dresova, cijeli grad diše i živi za reprezentaciju, a danas imamo još jedan poseban povod. Poslije 20 godina reprezentativne karijere opraštao se naš kapitan Edin Džeko, tako da pored ove praznične atmosfere današnji dan je ispunjen nekom dozom, ne možemo reći tuge, ali i ponosa na jedan veliki, veliki put i veliku karijeru i šta je ovaj čovjek sve uradio za našu domovinu. Naravno, dio te karijere je obilježen u Zenici sa nastupima reprezentacije, tako da Zeničani u razgovorima danas su bili ponosni što su bili svjedoci jednog velikog Edina Džeke.
1: Imali ste mnogo prilika da ga ugostite u Zenici. On je dao maksimum svoj, ne samo u Zenici, nego i na gostujućim utakmicama. Šta za Zenicu konkretno znači da će baš upravo biti domaćin jednoj ovakvoj utakmici? S jedne strane kvalifikacionoj, u stvari utakmici takmičarskog karaktera u Ligi nacija, a s druge strane, pa to je istorijska utakmica koja će se pamtiti u narednih decenijama, decenijama i decenijama. Pretpostavljam da je za Zenicu to utakmica za ponos.
2: Naravno, možemo na neki način reći da je već naviknuta na velike utakmice. Imali smo nedavno ovdje Italiju koja nam je osigurala plasman na svjetsko prvenstvo, no međutim ova današnja utakmica je, ako ne na istom nivou, blizu te utakmice po bitnosti i po samoj emociji koja vlada među navijačima. U našoj Zenici pripremljena je danas i fan zona za sve oni koji ne budu mogli ući na stadion i za sve one Zeničane koji nisu imali karte za današnju utakmicu. Fan zona je na Kamberovića polju, tu će biti neki prigodan program pored emitovanja utakmice. Također pripremljen je jedan možemo reći show za našeg kapitena po završetku susreta, gdje će biti upotrebljen i dronovi i drugi momenti koji će obogatiti ovaj trenutak i mislim da ćemo na najbolji način ispratiti naše kapitene.
1: Ne sumnjam u dobro domaćinstvo Zeničana. Inače, kada je u pitanju procjena utakmice, utakmica je procjenjena kao događaj visokog rizika. Ne znam šta bi to značilo, u svakom slučaju utakmica će biti spektakl, ali policija izgleda radi svoj posao.
2: MUP Zeničko-Dolskog kantona, kao i svaki put uprava policije MUP-a Zeničko-Dolskog kantona, mora da odradi sve provjere i pripreme, jer se radi zaista velikom broju ljudi koji prispiju u Zenicu tokom ovog susreta. Treba uvijek napomenuti da to nije samo njih 12-13 hiljada koji budu na stadionu, da to budu hiljade i hiljade ljudi koji ovu utakmicu prate ili u fan zoni ili u gostinskim objektima u našem gradu, tako da tokom susreta, odnosno tokom tog dana u Zenicu znam da dođe i do po 30-40 hiljada ljudi sa strane, što je sigurno neki sigurnosni izazov, tako da upravo policija uvijek mora da bude na visini zadatka i da odradi svoje pripreme. Nadamo se da će naravno ovo proteći bez bilo kakvih incidenata, kao i svaki put do sada. Ipak je ovo veliki susret i trebamo ga posmatrati kao prazan praznik fudbala i praznik za sve nas.
1: Tako je, pošto je fan zona blizu i Bilnog polja, pa neka se natječu ovi u fan zoni protiv ovih na Bilnom polju, pa će to biti baš pravi spektakl.
2: Pa da, naravno, to je uvijek navijanje na nivou. Očekujemo da će biti dobro navijanje i na stadionu u fan zoni, da će navijači uživati. Bitno je da svi mi uživamo, ne samo ovdje u Zenici, već u cijeloj Bosni i Hercegovini, i da ponosni budemo na ono što smo imali, što smo se doćeli u proteklom periodu.
1: Znači, možemo konstatovati da je u Zenici utakmica već počela?
2: Pa u neku ruku jeste, već atmosfera je tu, kao da počinje utakmica za 15 minuta, ne za skoro 6 sati.
1: U svakom slučaju, Harise, želim vam večeras mnogo uspjeha vama kao domaćinima u Zenici i naravno svima nama mnogo sreće u utakmici sa Švedskom i da dostojno ispratimo našu legendu Edina Džeku.
2: Također želim vam sve najbolje i da vi uživate u ovom susretu kao i svi mi i da na neki način svi sretni i zadovoljni večeras proslavimo oproštaj kapitena i pobjedu naše reprezentacije.
1: Hvala ti lijepa na ovom javljanju, još jedno mnogo sreće svima nama. Bio je to Haris Džonlić, urednik portala Zenica Blog, direktno iz Zenice. Čuli ste kakva je atmosfera, već je krenulo, već se dakle nazire taj spektakl večeras od 20.45.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: NES, Narodni evropski savez, zajedno za bosanski identitet u okvirima evropskih vrijednosti, zajedno za napredniju, pravedniju i evropsku Bosnu i Hercegovinu. NES, Narodni evropski savez.
3: Poštovane građanke i građani Zeničko-Dobojskog kantona, ja sam Bureković Samir. Nalazim se na listi Narodnog evropskog saveza za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona na broju 5. Zašto ja? Dobro sam poznat građanima Breze i cijelog Zeničko-Dobojskog kantona kao čovjek koji ne priča prazne priče, već sprovodi riječi u djelo u cilju poboljšanja naše zajednice. Kroz svoj dosadašnji profesionalni društveni angažman nikad nisam bio samo posmatrač, već sam uvijek osluškivao potrebe, pomagao građanima i dokazao da mi je iskreno stalo do razvoja naše domovine. Moja vizija za Zeničko-Dobojski kanton i Brezu temelji se na radu, borbi za rješavanje stvarnih problema građana u institucijama i stvaranju bolje perspektive za sve nas, a ne na praznim obećanjima. Svojim radom, poštenjem i posvećenošću zavrijedio sam vaše povjerenje, a sada vas pozivam da zajedno napravimo korak dalje. Zajedno možemo više. Čuvajući našu jedinu Bosnu i Hercegovinu i boreći se za nju, zaokružite broj 5, Bureković Samir. Ja ću biti siguran vaš glas u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Hvala vam.
0: Politički marketing.
4: BH Zeleni, siguran iskorak. Ja sam Džejlana Kovačević-Brkić, na listi broj 1 za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Novi ljudi, nova energija, ali siguran iskorak. 4.10. podržite BH Zelene i naše kandidate za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Parlament Federacije.

0: Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Politički marketing.
2: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Politički marketing.
4: NIP, Narod i pravda. Amra Babić, nosilac liste za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Transparentna vlast bez korupcije, zdravstvo koje vraća povjerenje građana, obrazovanje koje zadržava mlade, privreda koja stvara nova radna mjesta, sigurna porodica kao temelj društva. Amra Babić na broju 1. Domovinu gradimo djelima.
5: Bosna da nam opstane.
1: Politički marketing.

Lagano privodimo kraju ovaj kontakt, dio folk popodneva Radija Breza, 14.42, još dvije poruke za sami kraj kontakta. Salčin je uspio da nam pošalje poruku, osim slike sa Semirom, kaže: pozdrav sa Visočkih piramida od doktora Osmanagića i moje malenkosti, ako može Nigdje ko u Bosni, bit će i ta pjesma. Red Semiru da nam pošalje onih jona malo, da i mi dahnemo dušu ovdje. E sad je sa nama, selam za vas u režiji studiju, selam i svoju gospođu Editu koja priprema kolače za pobjedu Bosne i Hercegovine, pozdravljam sve igrače koji večeras nastupaju za našu reprezentaciju, a naravno i stručni štab, pozdravljam na čelu sa Barbarezom. Može li muzička od Safeta Isovića Kao što je Bosna moja? Može, bit će i ta pjesma, naravno, pozdrav Esade i za tebe. I to bi otprilike bilo to kada je u pitanju kontakt. Dio, čujemo se u vijestima u 15.

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlogovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
0: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
0: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce, uvijek blizu

0: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Pavla Kavitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45, čokolada Kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
1: RB Radio.
2: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Izborna tišina pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini počinje sutra u 7 sati. Pod lupom u predizbornom periodu zabilježene 1282 nepravilnosti, CIK izrekao kazne od 286.000 maraka. Njemačka zaplijenjeno 33.000 nosača zvuka u racijama usmjerenim na neonacističku muziku. Izborna tišina pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini počinje sutra u 7 sati i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati, izjavio je danas predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Kalaba je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao da je u periodu izborne tišine političkim subjektima zabranjeno učešće u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. On je naveo da je od jutros u 7 sati na snazi zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem izborima. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra biće otvorena od 7 do 19 sati, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš u Bosni i Hercegovine. Koalicija pod lupom je u predizbornom periodu zabilježila ukupno 1282 izborne nepravilnosti. Najveći broj se odnosi na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora i preuranjenu kampanju. Na osnovu prijava pod lupom Centralna izborna komisija BiH je do sada izrekla 29 sankcija političkim subjektima u iznosu od 286.000 maraka. Na današnjoj konferenciji za medije pod lupom se posebno osvrnula na izborne nepravilnosti i nalaze koji mogu imati neposredan značaj u provođenju izbornog dana. Sindikalna podružnica GRAS Sarajevo odbacila je kao netačne tekstove objavljene na pojedinim portalima o navodnom tihom bojkotu vozača tramvaja kroz masovne odlaske na bolovanje, ističući da uposlenici koji su trenutno odsutni s posla bolovanje koriste zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. U saopštenju za javnost sindikat navodi da određeni broj radnika duži period koristi bolovanje zbog zdravstvenih tegoba koje zahtijevaju liječenje, te podsjeća da su poslovi koje obavljaju vozači i drugi uposlenici Grasa izuzetno zahtjevni i odgovorni. Njemačka policija zaplijenila je oko 33.000 audio zapisa, uključujući CD-ove, vinilne ploče i kasete, tokom velike operacije usmjerene protiv nacističke muzike u nekoliko saveznih pokrajina, saopštile su vlasti napominjući da su pretresi izvršeni i u inostranstvu. Više od 20.000 tih predmeta pronađeno je tokom pretresa domova četvorice glavnih osumnjičenih u srijedu, naveli su u saopštenju tužioci policija sjeveroistočne pokrajine Mecklenburg-Zapadna Pomeranija. Operacija je bila fokusirana na muziku koja širi ono što su istražitelji opisali kao nacionalsocijalističku, antisemitsku, rasističku i dehumanizirajuću ideologiju. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. S obzirom da se od poslijepodnevnih sati očekuje posebno pojačan intenzitet saobraćaja na svim prilazima cestama Zenici, savjetujemo svima koji večeras putuju na utakmicu da krenu ranije i izbjegnu nepotrebne gužve. Pojačan saobraćaj očekuje se i na naplatnim kućicama na autocesti A1. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radija.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Predstavljamo Emina Haračića, kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva Emin Haračić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES, PDA naprijed. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
0: Politički marketing.

0: Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Obavještenja. Obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Obavještenja.

0: Marketing. Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.

0: Nica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva Emin Harađić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES, PDA naprijed. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
1: Politički marketing.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Politički marketing.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.

0: Ovo glasi RB Radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186 572.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
3: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
5: Benvenuta alla pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovaramo o općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Naš gost je Tarik Mamela, član opštinske izborne komisije Breza, a razgovarat ćemo o biračkim mjestima, procedurama prilikom glasanja i naravno svemu onome zanimljivom kada je u pitanju sam način glasanja na ovim općim izborima. Tarik, dobro nam došao i nadam se da ćemo našim slušalcima pokušati prezentovati i objasniti sve nedoumice koje imaju, pogotovo kada su u pitanju ove nove tehnologije.
1: Prije svega hvala vam u ime općinske izborne komisije što ste dali priliku evo da glasačima i biračima na području općine Breza u ovom razgovoru približimo način i sve ono što je potrebno da znaju za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će se održati u nedjelju 4. oktobra.
0: Mi smo već u našem programu, čini mi se negdje oko mjesec dana, saopštavali biračka mjesta na području općine Breza, ali nije zgoreg sada ponoviti, nećemo ih poimence nabrajati, ali reći da otprilike se u Brezi biračka mjesta u posljednje vrijeme ne mijenjaju.
1: Da, kao što ste rekli, na području općine Breza ima 17 redovnih biračkih mjesta i kao što je poznato, u prethodna tri izborna ciklusa nije bilo promjena lokacija, znači biračkih mjesta, tako da birač na području općine Breza, svi oni koji su glasali na prethodnim izborima na određenom biračkom mjestu, ukoliko nije došlo do promjene njihovog prebivališta, glasaju na istim biračkim mjestima. Imamo samo jednu malu promjenu na biračkom mjestu Bukovik, novo biračko mjesto se nalazi u društvenom domu, znači društveni dom Bukovik, to je jedina izmjena, znači biračko mjesto Bukovik je na lokaciji, bilo je u privatnom prostoru, znači izmjena te lokacije neki 50 metara, nije ništa zbunjujuće za birače, ali evo znači promjena je nakon što se adaptirao i što se stavio u funkciju društveni dom u, kako se zove, u naseljenom mjestu Bukovik i mjesnoj zajednici, evo znači u prostorijama mjesne zajednice, to jest u društvenom domu Bukovik je znači biračko mjesto za Bukovik.
0: Eto dakle, Brezani, kako ste glasali, gdje ste glasali prije dvije godine na lokalnim izborima, tu ćete glasati i na ovim općim izborima. Da kažemo par servisnih informacija za nedjelju, za sam dan izbora, u koliko sati se otvaraju biračka mjesta, u koliko se zatvaraju, kakve su sve procedure?
1: Pa standardno, znači sve ono što je propisano izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, znači redovna biračka mjesta se otvaraju u 7:00 i mi se nadamo, znači, da će sva biračka mjesta biti otvorena u 7:00. Ukoliko dođe do nekih nepredviđenih situacija, biračko mjesto se produžava, rad biračkog mjesta se za onoliko vremena koliko nije otvoreno, znači ujutru 7:00 redovna biračka mjesta se otvaraju, a to glasanja traju toku cijelog dana kontinuirano i završava se u 19:00.
0: Ja mislim, i koliko pratimo i mi ovdje u radiju sve izbore od rata pa na ovamo, da nije bilo nekih velikih problema.
1: Na području općine Breza nije. Evo iskreno, ja sam, ovo je moj četvrti izborni proces kao član općinske izborne komisije i stvarno mi na području općine Breza zajedno u saradnji sa biračkim odborima, predsjednicima biračkih odbora, poduzimamo sve potrebne mjere i aktivnosti da te znači procesne stvari proteknu u najboljem redu i nismo imali, evo, sad je specifičnost i novih tehnologija, prvi put idu te nove tehnologije i novi način, sistem glasanja, ali mislimo da smo se dovoljno kvalitetno pripremili da ćemo sve te potrebne aktivnosti i radnje i izazove koje su pred nama nesmetano da prebrodimo i da će sve biti u redu.
0: Da, o tim novim tehnologijama nešto ćemo kasnije. Da se malo osvrnemo na biračke odbore. Jeste li imali problema sa organizacijom biračkih odbora, formiranjem biračkih odbora i kako su se oni edukovali, da li je to sve skupa proteklo bez problema?
1: Pa iskustveno mi znamo kao općinska izborna komisija da birački odbori po izbornom zakonu se formiraju na prijedloge političkih subjekata i ukoliko nisu popunjeni od strane političkih subjekata, onda općinska izborna komisija ima legitimno pravo da ona delegira kandidate za biračke odbore. U ovom izbornom procesu Na području općine Brza bilo je 17 političkih subjekata koji su imali pravo delegiranja članova biračkih odbora. U ostavljenom roku na području općine Brza samo 4 politička subjekta su delegirali kako se svoje članove, tako da je općinska izborna komisija kontinuirano iz svoje baze podataka i članova biračkih odbora koji su radili na prethodnim izborima popunjavala ta mjesta. I mi smo se jednostavno pripremili kao kroz svoj rad na tu opciju i mogućnost i evo, znači, nesmetano smo popunili bez nekog velikog stresa, iskustveno i u komunikaciji sa drugim, sa drugim općinskim izbornim komisijama. Imamo i saznanja, iskustva da u nekim drugim gradovima i općinama općinske izborne komisije imaju problem sa popunjavanjem, pa to laze u stisku sa vremenom. Mi, iskreno, na području općine Brza nismo imali takvih problema. Birački odbor su formirani u zakonski propisanim rokovima. Izvršena je apsolutno sva obuka i edukacija biračkih odbora i predsjednika biračkih odbora koji su imenovani od strane centralne izborne komisije. Kontinuirano se vršila obuka njih i mi smatramo da smo na kvalitetan način, kako se zove, obučili i predsjednike i članove da svoj posao radi na najbolji mogući način.
0: Dakle, vi možemo reći da ste zadovoljni kvalitetom edukacije članova biračkih odbora i da oni mogu ispuniti sve obaveze koje član jednog odbora treba da ima i imat će taj dan.
1: Mi u potpunosti smo zadovoljni. Jedna specifičnog našeg rada je da mi predsjednike biračkih odbora koji su se pokazali u prethodnim izbornim procesima, a da smo zadovoljni njihovim radom, a velikom većinom njih, mi njih i dalje pozivamo, tako da i zbog birača, i zbog utiska i sigurnosti samog birača, naši predsjednici biračkih odbora su većinom oni predsjednici koji su prijedhodna 2-3 izborna procesa nalazili na istim biračkim mjestima, da. Tako da i birači poznaju i izbornu administraciju, a i izborna administracija poznaje birače, tako da mislim da nećemo imati nikakve probleme.
0: Sad ovako, ko sve u jednom momentu može biti u prostoriji gdje se glasa? Znači, tu su članovi biračkog odbora?
1: Jasno propisano, znači u prostoriji gdje se glasa, znači pored članova biračkih odbora mogu biti i članovi općinske izborne komisije, mada mi tu svoje pravo ne koristimo često, i pored nas, znači, mogu biti promatrači. Imamo tri vrste promatrača ali posmatrača, a to su posmatrači političkih subjekata koji su delegirani za izborni proces, posmatrač nevladnih organizacija i međunarodni posmatrač. Znači, jedna specifičnost, pošto su u pitanju nove tehnologije, evo, mi smo kroz svoj rad primijetili da je malo veće interesovanje međunarodnih posmatrača za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Imali smo i mi njihove posjete, sastanke s njima, tako da ne postoji mogućnost da na biračkim mjestima pored redovnih posmatrača političkih subjekata i nevladnih organizacija u ovom izbornom procesu imamo i međunarodnih posmatrača.
0: Znači, sve ide svojim tokom i u svakom trenutku se zna i gdje je kome mjesto.
1: Da. Posmatrači mogu ujutro od 6, znači kada starta rad biračkih odbora, sad prije otvaranja biračkog mjesta do zatvaranja i prebrojavanja glasačkih listića, posmatrači imaju apsolutno pravo da posmatraju izborni proces na način da ga posmatraju, a ne da ga umetaju ili na neki način sugeriraju rad.
0: Da. Da sada nešto kažemo o ovim novim tehnologijama koje od ovih izbora kreću u sam proces glasanja. Nešto novo na području ne samo Bosne i Hercegovine, nego čini mi se i u Europi mnoge države nisu uvele ove nove tehnologije. Eto, mi smo, da li na sreću, da li na žalost, vidjet ćemo kada se završe izbori koju ćemo sintagmu upotrijebiti. Šta te nove tehnologije u stvari podrazumijevaju?
1: Pa evo, ja ću prije svega da kažem da su nove tehnologije u izborni proces Bosne i Hercegovine uvedene na prošlim lokalnim izborima, ne na svim, u svim gradovima i svim općinama. Bilo je testni.
0: Bilo je pilot projekat.
1: Da, pilot projekat. Određene općine i gradovi su imali takvu vrste novih tehnologija u svom izbornom procesu. Ovo je prvi put, kao što ste rekli, da na području cijele Bosne i Hercegovine ulazimo sa novim tehnologijama. Nove tehnologije, evo, iskustveno kroz naš rad u ovaj pripremama, ja lično smatram i mi kao općinska izborna komisija da će u mnogome pomoći u radu i mislim da je to po meni lično iskreno jedan dobar potez. Što se tiče sami tehnologija, te izborne tehnologije gledaju se u dva uređaja. Prvi uređaj je uređaj za identifikaciju birača, znači umjesto klasični prethodni birački odbora koji su bili u formi, printanoj formi, znači sad sav proces identifikacije i potvrđivanja identiteta birača se odvija na tom uređaju za identifikaciju birača koji povlači podatke iz ideje, znači bukvalno svi građani Bosne i Hercegovine kada su izrađivali svoje lične dokumente i davali, znači, svoje podatke i svoje otiske prstiju, ti svi podaci nalaze u tom uređaju za identifikaciju
0: naravno
1: birača.
0: Naravno, potrebno je napomenuti da svi naši građani moraju sa sobom ponijeti lični dokument.
1: Znači, lični identifikacioni, važeći identifikacioni dokument u Bosni i Hercegovini, znači, to je važeća lična karta, pasoš i vozačka dozvola. Na osnovu ta tri dokumenta, znači, vrši se identifikacija birača. Kad se identifikuje birač, prolazi se kroz sistem potvrđivanja identiteta birača na način davanja otiska prstiju, kako se zove, birača, i nakon što prođemo taj proces identifikacije birača, dolazimo do verifikacije gdje se potvrđuje da sam ja Tarkma Mela taj i taj ili vi, i onda ulazimo u proces sistem glasanja.
0: Sad ćemo nešto reći o tom novom načinu glasanja, pa ćemo se ponovo poslije vratiti na i skenere i ostalu tehnologiju novu. Dakle, taj novi način glasanja i izgled glasačkih listića, mnogi su sumnjičavi u sve to, mnogi misle da će se na biračkim mjestima izazvati haos, da naši građani nisu baš upućeni dovoljno u taj novi način glasanja, u te nove tehnologije. Da nam konkretno i praktično objasnite šta ja kada uđem i kada dobijem glasačke materijale, koji su, kako sam vidio, u nekoj fascikli, jel tako? Šta je moje da radim?
1: Prije nego što uđete na biračko mjesto se sastoje dva dijela. Prvi dio je onaj, znači, dio gdje vršite svoje glasanje, drugi dio ispred biračkog mjesta. Ispred biračkog mjesta bit će jasno veliki panoji na kojima će biti, znači, imena i prezmena kandidata, političkih subjekata, tako da dok vi čekate svoje mjesto za glasanje, vi se možete edukovati na koji način i za koga ćete glasati na biračkom mjestu. I to je moja sugestija biračima, znači dok čekaju u redu za glasanje,

0: bojama i znači kod glasanja za predsjedništvo Bosne i Hercegovine birač ima pravo da odabere jednog od ponuđenih kandidata i kao takav takav odabir je važeći glasački listić.
1: Kod nas u federaciji se glasa za člana predsjedništva
0: iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda.
1: Sam listić, koliko sam vidio, na sebi sa lijeve strane ima političke subjekte, sa desne strane ima brojeve.
0: Da.
1: A s druge strane su ili tako imena kandidata?
0: Ne,
1: nisu?
0: Ne. Znači imamo tri glasačka listića, takozvane proporcionalne zastupljenosti, to su glasački listić, kao što sam rekao, za ova tri nivoa skupština.
1: Znači, na listićima imena i prezimena nema?
0: Nema, ali znači svaki listić, svaki birač kad dobiva četiri glasačka listića, pored četiri glasačka listića dobit će i kandidatsku listu, znači,
1: da.
0: Koju on sa svoja četiri glasačka listića unosi u kabinu i znači prilikom glasanja on će imati, znači, ima glasački listić su raspoređeni na četiri boje: siva, bordo, ljubčasta i plava, i znači jednostavno on prati kandidatsku listu, znači u formi knjižice A4, gdje će mu biti jasno navedeno politički subjekt taj i taj i unutar tog političkog subjekta imena kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića, znači, birač bira političkog subjekta za kojeg želi, i na desnoj strani glasačkog listića, kao što ste vi rekli, su nalaze brojevi. Znači, ti brojevi označavaju imena i prezimena,
1: no da,
0: znači, kandidata unutar političkog subjekta. Važeći glasački listić u form proporcionalne zastupljenosti, to je za parlament BH, federaciju i kantonalnu skupštinu, je da glasate za stranku na lijevoj strani glasačkog listića i unutar stranki imate pravo da glasate za do tri kandidata.
1: Da.
0: Znači, ako date za tri kandidata unutar političkog subjekta, tada znači glas dobiva i politička i politički subjekt i kandidati unutar političkog
1: subjekta. I ta tri kandidata.
0: Jeste. Ukoliko date preko tri glasa, znači ukoliko zaokružite četiri i više kandidata unutar političkog subjekta, tada glas ide isključivo samo stranci.
1: A ne proglašava se nevažećim?
0: Mislim. Ne proglašava se nevažećim, nego znači dobiva glas stranka, ali ne dobivaju svi ti zaokruženi kandidat. Znači,
1: a ukoliko ja zaokružim samo stranku, a ne zaokružim ni jedan broj ovamo od kandidata,
0: onda ste vi saglasni sa predloženom listom kandidata.
1: I svi dobivaju po glas?
0: Ne, tad samo dobiva stranka.
1: Samo stranka?
0: Da.
1: Ne
0: dobiva ni jedan kandidat. Aha. Ali onda stranka, ukoliko dobije određeni broj mandata, oni se pune na osnovu njihovi, znači, kada date glas samo stranci, vi ste saglasni sa njihovom predloženom listom kandidata.
1: Što znači da i ti kandidati imaju veću šansu.
0: Jest.
1: I sam proces nije više križić, nije
0: pa
1: X.
0: Nije da nije, nego i kroz video materijale i kroz svu edukaciju Centralne izborne komisije i nas kao općinske izborne komisije, evo i mi smo edukovali i članove biračkih odbora da sugeriraju biračima da izvrše idealan način glasanja. Pod idealan način glasanja potpada to da glasač, birač u potpunosti popuni kružić pored političkog subjekta ili broja, to jest kandidata političkog subjekta. Znači da
1: ga zacrni skroz.
0: Znači da ga zacrni skroz, da ga ni ne preboji, ni podboji, ni da stavlja X, ni da stavlja kvačicu, ili bilo koji drugi način.
1: Šta će ovi što malo slabije vide pa malo pređu preko?
0: Apsolutno, to doćemo kroz naš razgovor, ne znači da je taj listić nevažeći glasački listić. Da. Znači, mi imamo dva načina brojanja glasačkih listića u ovom izbornom procesu. Imamo putem skenera, to je znači jedan način brojanja glasačkih listića, i nakon što se završi izborni proces i što skener obradi svoje rezultate, onda prelazimo na onaj redovni način izbora brojanja glasačkih listića ili ručno brojanje.
1: I sad imamo, dakle, skener broji automatski, ručno će se brojiti po završetku u 19 sati, posle 19 sati, i ti će se rezultati porediti.
0: Da. Znači, imamo jednu stvar, evo kao što smo rekli, znači pored tog uređaja za identifikaciju

0: birača, novitet je znači da su do sada birači ubacivali glasačke listiće u glasačku kutiju, sada i neće ubacivati, nego će ih provlačiti kroz skener, pod navodnike provlačiti kroz skener, i tako da će u toku cijelog dana skener obrađivati rezultate koji, znači glasačke listiće koje on skenira po svim nivoima vlasti, po ova četiri znači nivoa vlasti, i tako da nakon završetka biračkog dana u 19.00 skener je znači kroz svoj server obradio sve glasačke listiće.
1: Vi ste imali probno glasanje. Ja sam čuo od pojedinih koji su imali dodira sa skenerima i sa, da nisu baš fleksibilni, da su prilično kruti pri ubacivanju listića, da se to mora kao centrirati, da mislim, vi ste imali dodira iz prve ruke.
0: Evo ovako, znači općinska izborna komisija provela tri stadija testiranja glasačkih listića. Iskreno, evo, kroz sve to mi smo edukovali i članove biračkih odbora da neko, ukoliko ne bude na kvalitetan način, po meni je vrlo jednostavno, znači svi ljudi koji znaju da koriste pametne tehnologije, pametne telefone i sve ostalo, apsolutno smatram da neće imati bilo kakav problem i za skeniranje glasačkih listića. Znači glasački listić se skenira na način samo da pratite jasno, znači skener ima i jasnu zvučnu i jasnu i zvučnu i svjetlosnu signalizaciju, znači samo pratite kada je na skeneru zeleno svjetlo, u tom trenutku vi znači samo približavate svoj glasački listić skeneru i faktički skener ga samostalno povlači u glasačku kutiju. Znači ne možete da ubacujete odjednom sve glasačke listiće, znači nakon što ubacite prvi glasački listić, što ga on povuče u kutiju, ide drugi, treći, sve je jasno, jasno je na video zidu, na video ekranu, jasno je date su uputstva, jasno vam piše provucite dalje, ja mislim stvarno da neće biti problem.
1: A sad ako ja na primjer kao glasač, birač, nije bitno, imam takav jedan problem. I ja pozovem člana biračkog odbora da mi objasni nešto ili da mi pomogne. Šta on smije meni u stvari da uradi?
0: Pa on vam smije teoretski da vam objasni na koji način vi trebate...
1: Ne dirajući
0: zato što vi onda dolazimo, to je naša sugestija, zato što onda dolazimo u mogućnost da član biračkog odbora naruši tajnost glasanja birača. Znači, objasnit će vam i sugerirano je, znači, evo ja sugeriram ovim putem i biračima na području općine Breza da... Ja to kažem, svi imamo jedan cilj da na najbolji i najefikasniji način provedemo izbornu volju birača, da budu fleksibilni, da budu susretljivi jedni prema drugima, i mi smo sugerirali znači i članovima biračkih odbora da pomažu na način da objašnjavaju. Smatram da mlađim populacijama to neće biti problem, ali evo iskreno imamo mi i starije populacije, i u tim slučajima mi smo sugerirali jasno da se prema takvoj vrsti birača bude susretljivo, da se bude malo istrpljivo, i svi mi moramo biti malo strpljivi ukoliko dođe neki dedo ili nana od 70-80 godina. Jednostavno svi na tom biračkom mjestu i od posmatrača i drugih birača trebamo da budemo susretljivi, dobronamjerni, i mislim da neće biti problema.
1: Koliko traje sam proces kada birač dobije materijal do samog završetka glasanja? Evo, otprilike, znači neki prosjek, i da uzmemo da će neki imati problema, da će neki to uraditi baš savršeno?
0: Pa ja mislim, znači, neću govoriti o trajanju vremena birača u kabini dok ispunjava glasačke listiće, ali smatram da skeniranje glasačke listića u prosjeku znači između nekih 20 do 30 sekundi.
1: Svi listići
0: da budu iskenirani i ubačeni u glasačku kutiju.
1: Pa eto, ako bude, u stvari ako ne bude problema, to je dobro prolazno vrijeme.
0: Mislim i kraće, ali evo, govorili smo o prosjeku, znači po meni neki prosjek između 20, idealno je neki od 8 do 12 sekundi.
1: Šta je to idealan način ispunjavanja glasačkog listića? Vi ste napomenuli već malo prije i pominjali ste taj idealni način u stvari. To je ono što ste u stvari i objašnjavali. Kako da. I na koji način?
0: Da, znači da ispunimo krugić pored znači, nazva političkog subjekta ili brojeva političkih kandidata unutar političkog subjekta. Znači, sugeriramo da se ispuni, znači u potpunosti zacrni taj krugić, popunimo ga i to je vrlo jasno, znači skener je, ja vam garantujem, kroz testno glasanje mi smo imali mogućnost da vidimo i obradimo rad skenera, znači 99,9%, znači ukoliko vi popunite u potpunosti krug, znači vaša volja će biti prepoznata od strane skenera i apsolutno ne trebate da budete u bilo kakvoj sumnji da to neće biti na taj način.
1: Ako vas skener pod navodnim znacima vrati?
0: Ako vas skener pod navodnicima, znači tu imamo jasnu procedur, takvi listići se nazivaju oštećeni glasački listić koji još nisu ušli u skener, vi od strane birački odbora imate pravo da tražite nove glasačke listiće,
1: dakle,
0: i da popunite,
1: znači da. Dobro. Da kažemo sada nešto i o preliminarnim rezultatima i njihovim objavama. Ovi iz Centralne izborne komisije kažu da će ova nova tehnologija u mnogome doprinijeti da se rezultati saznaju sat vremena nakon završetka biračkih mjesta. Oni otprilike barataju informacijom 20 sati prvi neki preliminarni rezultati. Nije na odmet reći da ta nova tehnologija će i doprinijeti tome. Kakva su vaše otprilike saznanja? Za koliko ćemo mi, na primjer, u Brezi znati kako su Brezani glasali?
0: Pa ja apsolutno mislim, znači, ako je biračko mjesto otvoreno na tačno vrijeme u 7.00 i zatvoreno u 19.00, pristupa se radnji zatvaranja biračkog mjesta kroz, znači, nove tehnologije i onda se ide u objedinjavanje rezultata i ja smatram da oko 20.00, znači na svim sa svih biračkih mjesta na području općine Breza bit će transferirani rezultati ka Centralnoj izbornoj komisiji. Specifičnost ovi skenera je, vi ste kod ručnog broja imali sistem koji će se ponove ponavljati, je da brojite jedan po jedan nivo, znači prvo nivo predsjedništva, pa BH, skupštine parlamenta BH, parlament federacije, kantonalna skupština. U trenutku objedinjavanja rezultata i slanja rezultata od strane skenera prema serverima Centralne izborne komisije, u tom trenutku bit će objedinjeni rezultat za sva četiri nivoa. Znači, važeći i nevažeći glasački listići, broj osoba i birača koje su izašli na biračko mjesto, znači i izlaznost, i važeći i nevažeći, i tačni rezultati po političkim subjektima i kandidatima unutar političkih subjekta.
1: Mislite da će sve to skupa trajati mnogo kraće nego što je do sada?
0: Apsolutno, znači smatramo i mislimo da će do 20, najkasnije do 21 sat, svi ti rezultati koje je obradio skener apsolutno biti poslati na server Centralne izborne komisije.
1: E sad, paralelno, kada vi počinjete ručno obrojanje?
0: Nakon što se izvrši, znači, u ovom izbornom procesu imamo dva načina brojanja rezultata, taj znači brojanje rezultata putem skenera i klasični stari način brojanja ručnog brojanja glasačke listića. Znači, nakon što završimo rad na biračkom mjestu 19.00 i nakon što skener pošalje svoje rezultate prema Centralnoj izbornoj komisiji, znači skener se uklanja sa biračkog mjesta i onda se pristupa otvaranju glasačke kutije
1: i
0: onda počnemo na onaj normalni stari način sistem. Jedna bitna stvar i napomena je, znači, rezultat koje će da izbroji skener su preliminarni rezultati kao takvi, znači nisu obavezujući, oni su preliminarni rezultati. To je ono što je skener prebrojao i vidio i doživio šta je važeći, šta je nevažeći glasački listić. Pošto su u pitanju nove tehnologije, Centralna izborna komisija, da bi u potpunosti i 100% kako se zove, utvrdila volju birača, pored, znači, brojanja listića putem skenera, prilazi i starom brojanju načinu brojanja listića putem ručnog brojanja. Da bi se jednostavno uporedili rezultati koje je obradio skener i da bi mi na osnovu tih rezultata i rezultata ručnog brojanja vidjeli da li ima eventualni odstupanja u glasanju.
1: Kad su u pitanju ta odstupanja, kolika su ona maksimalna da bi se konačni rezultati priznali kao validni kad je u pitanju, dakle, i skener i ručno brojanje?
0: Evo ovako, znači, mi smo na testnim izborima na području općine Breza u sugestiju biračima da na idealan način izrazi svoju volju i zaokruži, znači, glasački listić, imali samo na, hajmo reći, na neki 80 listića imali smo odstupanje od jednog listića.
1: Znači, a koliko je otprilike, ima li neki procenat ili nešto, koliko je ta neka donja granica da bi se priznali rezultati?
0: Rezultat će se priznati na način da su obavezujući rezultati ručnog brojanja.
1: Znači prednost ima ručno brojanje.
0: Znači, ručno brojanje, preliminarni rezultati su rezultati skenera i Centralna izborna komisija usvoji, znači, nakon što analizira rezultate, će vidjeti da li ima eventualni odstupanja i koji je procenat istu odstupanja. Ali, znači, potvrđujući i obavezujući rezultat koji su u ovom izbornom procesu, ponavljam, zato što se prvi put uvode nove tehnologije, su rezultati koji su zabilježeni starom metodom ručnog brojanja.
1: E sad kažu da će ova nova tehnologija doprinijeti maksimalnom smanjenju malverzacija, krađe glasova, bilo čega drugog, da glasaju mrtvi, da glasaju oni koji uopšte nisu izlazili, da se njihovi listići koriste.
0: Identifikacijom, znači uređaj za identifikaciju birača, u potpunosti daje mogućnost i smanjuje apsolutnu mogućnost takvih birača, mrtvih birača ili bilo koga. Jer jednostavno vi kad provučete svoj identifikacioni dokument kroz aparat i morate ga još potvrditi kroz svoj, znači, otisak prsta desne ili lijeve ruke, ja smatram da je jako teško doći u tom slučaju do malverzacije, da glasa birač koji nema pravo ili da neko glasa za nekog drugog. Mislim da ta način malverzacija dolazi apsolutno u najmanji mogući procenat.
1: Super. Mislim,
0: mi na području općine Breza iskreno nismo nikad imali takvih situacija, nismo imali ni prigovora političkih subjekata, ni međunarodni, ni posmatrača, ni posmatrača.
1: Imali su drugi mnogo.
0: Ja govorim za područje općine Breza, kroz iskustveno mi stvarno nismo nikad imali takvih problema.
1: I, Tare, za sami kraj, kako su u Brezi inače proticali izbor? Ti si rekao da si već četvrti izborni period, ili ciklus?
0: Jeste, četvrti izborni ciklus, član općinske izborne komisije. Evo, ja mislim da je to zajednički rad sviju. Znači, i općinske izborne komisije, savjesti i svijesti političkih subjekata i sami birača na području općine Breza. U prethodna tri izborna ciklusa koje ja obavljam kao član općinske izborne komisije, mi nismo imali ni jedan prigovor političkih subjekata, ni na jednu nepravilnost. Znači, mi se stvarno ponosimo time da smo općinska izborna komisija koja među prvima obradi rezultate izbora, pošalje svoje rezultate izbora Centralnoj izbornoj komisiji. Nemamo potrebe za otvaranjem vreća, nemamo sumnji malverzacija, nemamo ni na biračkim mjestima nismo imali incidenata za zaustavljanje izbornog procesa i bilo toga.
1: Ubacivanje naknadno listića,
0: bilo čega. Da, i znači, stvarno smatramo da je to zajednički rad i nas kao članova općinske izborne komisije, cjelokupne izborne administracije, političkih subjekata koji participiraju u izbornom procesu na području općine Breza i sami birača i njihove svijesti.
1: Ja se iskreno nadam da je ovaj razgovor bar malo doprinio da približi kompletan proces glasanja našim slušalcima i želim vam mnogo sreće, vama kao članovima općinske izborne komisije, naravno, a i svim građanima koji će izaći na izbore, da to protekne bez ikakvih problema i da saznamo već najveće rezultate glasanja.
0: I ja ovom prilikom zahvaljujem se vama na ukazanom vremenu i pozivam sve osobe, to je sva lica koja imaju pravo glasa, da iskoriste svoje pravo glasa, jer je to nekako ustavno pravo i obaveza svih nas da odvojimo određeni dio vremena da damo svoj doprinos, jednostavno izrazimo svoju političku volju i svoj stav ovaj, na izborima. Evo, dobijevamo svake dvije godine priliku za to i smatram da je svakog svjesnog građana obaveza da tu svoju obavezu izvrši.
1: A ko je ne izvrši, nema pravo ni da se žali. Jel tako? Biće i neradni dan, bit će i lijepo vrijeme koliko vidimo po izvještajima meteorologa. Stoga, evo, još jednom samo da ponovim svim našim slušalcima, izađite i dakle i obavite tu svoju građansku dužnost, tu svoju građansku obavezu, jer samo ako glasate imate pravo da svoju sudbinu vežete za ovu državu i da na neki način i budete nezadovoljni kako će to sve dalje da teče. Poštovani slušalci, naš gost je bio Tarik Mamela, član Opštinske izborne komisije Breza. Pričali smo o narednim općim izborima u Bosni i Hercegovini koji će se održati u nedjelju 4. oktobra ove godine od 7 do 19 sati.

0: salon vjenčanica i svečanih haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95. Bingo!
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Dukson. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax!
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
5: Salon Zavjesa, Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana, kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese, gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
5: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45, čokolada Kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
2: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserima i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama Marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colalicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Deterđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Onmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Vikend je tu, a Robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95. Luk crveni 1 kg 0,75. Naranđa 1 kg Marku 10. Smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 kg. Vaš Robot.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.